Climb Fisher, Love Changes Everything. En dejlig sang, der tilhører til min ungdom i hvert fald. Love Changes Everything. Og så til Hearts, all I wanna do is make love to you. Vi er også klar med TV2, Celine Dion, Billy Ocean. Så hold den her på Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

fra Billy Ocean, Get Out of My Dreams, og Get Into My Car til Backstreet Boys, Incomplete. Og det er op til nyhederne, her klokken halv.

på Sebak Ødeø, der så med Ankerstjerner har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alfa.

Ja, litt double Robin ble det der. Det var Royksopp sammen med Robin Day I sangen The Girl and the Robot. Og så var det Dancing on My Own. Den har jo blitt litt en ledsang for vår tid nå. Og Cannot Contain This var fra Maloko. Og så en god gammel dansesang. Her kommer litt Black and Gold, innan vi skifter genre.